tri kantice o moru Antonija Zmarelje izvela je sopranistica Marija Kuhar Šoša uz klavirsku pratnju Marija Šoše. Slijedi venecijanska barkarola Blagoja Berse, klavir svira Ivan Krpan.

Karl-Heinz Zeller, Irmgard Lechner, Sigbert Iberscheier i Wolfgang Becher izveli su kvartet broj 3 u G-duru za flautu, violu, violončelo i čembalo Karla Filipa Emanuela Bacha. Slijedi koncertni komad za violu i klavir Georgia Enescua, Thomas Duis i Laurent Albrecht Breuninger.

Thomas Duis i Laurent Albrecht Breuninger izveli su koncertni komad za violu i klavir Đorđa Enescua. Sada slušamo fantaziju Casilda, Franca Dopplera i Antonija Zamare, Tamara Coha-Mandić flauta i Dijana Grubišić-Čiković harfa.

Tamara Coha-Mandić-Flauta i Dijana Grubišić-Čiković-Harfa izvele su fantaziju Kasilda, Franca Doplera i Antonija Zamare. Slijede varijacije na provansalsku temu za klarinet i klavir Luijaka Izaka, Radovan Kavalin i Mirna Nohta.

Andreas Otensamer, klarinet, Rotterdamska filharmonija i Janik Neze-Segin izveli su uspavanku iz tri skladbe Amy Beach. U nastavku slušamo simfonijsku fantaziju opus 18. Oluju Petra Iljića Čajkovskoga, simfonijski orkestar Simon Bolivar i Gustavo Dudamel.

Simfonijski orkestar Simon Bolivar i Gustavo Dudamel izveli su Oluju, simfonijsku fantaziju Petra Iljića Čajkovskoga. Slijedi koncert za klarinet i gudački orkestar s harfom i klavirom Arona Koplanda, Andreas Ottensamer, Rotterdamska filharmonija i Jannik Nezé-Seguin.

U današnjoj intradi slušamo junakinje i junake libreta Francesca Marije Pjavea. Najprije slušamo kavatinu Elvire iz prvog čina Ernanija Giuseppea Verdija, Joan Sutherland, orkestar Pariškog konzervatorijskog društva i dirigent Nello Santi.

Joan Sutherland, orkestar Pariškog konzervatorijskog društva i Nello Santi izveli su kavatinu Elvire iz prvog čina Ernanija Giuseppe Averdija. Slijedi prizor i kavatina Jakopa iz prvog čina opere Idue Foscari Giuseppe Averdija, Rolando Villason, orkestar Kraljevskog kazališta iz Torina i Gian Andrea Nozeda.

Rolando Villason, orkestar Kraljevskog kazališta iz Torina i Gian Andreano Zeda izveli su prizor i kavatinu Jacopa iz prvog čina opere Giuseppea Verdija i Due Foscari. Slijedi recitativ arija Lady Macbeth iz četvrtog čina opere Macbeth Giuseppea Verdija. Leontine Price, Corina Vozza, Robert L. Hage, orkestar talijanskog RCA i dirigent Francesco Molinari Pradelli.

Montserrat Caballé, Laoš Kozma, orkestar talijanskog RCA i Anton Buadagno izveli su ariju Mine iz drugog čina Arolda Giuseppea Verdija. Sada slušamo ariju Rigoleta iz drugog čina Rigoleta Giuseppea Verdija. Vladimir Ružđak, orkestar RTV Ljubljana i Samohubad.

Vladimir Užak, orkestar RTV Ljubljana i Samo Hubad izveli su ariju Rigoleta iz drugog čina Rigoleta Giuseppea Verdija. Sada slušamo ariju Leonore iz četvrtog čina Moći sudbine Giuseppea Verdija, Martina Arroyo, Londonska kraljevska filharmonija i Lamberto Gardelli.

Martina Arroyo, Londonska kraljevska filharmonija i Lamberto Gardelli izveli su ariju Leonore iz četvrtog čina Moći sudbine Giuseppea Verdija. Završila je intrada, uredio Trpimir Matasović.

Komorni ansambl Du Julian Bream Consort izveo je galantne plesove iz Glorijane Benjamina Britna. Slijede laški plesovi za orkestar Leoša Janačeka. Slušamo češku filharmoniju kojom ravna Alois Klima.

Bili su to perzijski plesovi iz Hovanščine Modesta Petrovića Musorskog, a izvela ih je Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem Davorina Hauptfelda. I za kraj čućemo ples sa sabljama iz baleta Gajane Arama Hačaturjana. Flautu svira James Galway uz Londonsku kraljevsku filharmoniju. Dirigira Myeonhun Chon.